O jeje wose gege bi amofin. Call to bar. Negress Inn in London. Lodun to tele 1943 o tumo si pe 1943 ni Rotimi Williams to ti bere si sese amofin. Igba to pada dorilede Nigeria. Eje yi orin yi pada, eje yi pada. Mo yi pada niyan o, on ture o ye gba eleyi.